0: Mañá ceos moi abertos pola tarde e volve a aumentar a nubosidade a partir da noite. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte e o vento do nordés soprará frouxo con intervalos moderados.
1: Este mércores comeza o curso escolar en Galicia nos ciclos de infantil, primaria, ESO e bacharelato. Con menos rapazada, o número de matriculados queda por debaixo dos 300.000 por primeira vez dende que hai rexistros. Inicio dun curso que cadra ademais coa publicación do último informe PISA, que reflicte unha caída do nivel educativo en Galicia. A nosa comunidade baixa unha posición en leitura e queda oitava entre todas as autonomías. En ciencia, logo de anos entre as mellores posicións, cae tres postos, ata o quinto lugar. Tamén é a quinta comunidade de matemáticas onde mellora a posición Malia a importante caída nos coñecementos. O Consello de Educación culpa o Goberno Central e que a Xunta que ten todas as competencias educativas. Román Rodríguez compareceu este martes no Parlamento Galego para falar do inicio do curso, pero tamén deste informe e a que acabou acaparando todas as intervencións. Dende a Cámara do Río informa Cruz Mato.
2: Román Rodríguez non dubidou en culpar ao Goberno Central e a Lei Estatal de Educación, a LOMLOE, dos malos resultados que recolle o informe PISA. Para o conselleiro, é a maior ameaza que ten o sistema educativo español.
3: É un socialismo educativo que está devaluando a educación. É sin dúbida necesaria unha nova lei que, de xeito inmediato, volva a poñer a calidade e a equidade no centro da ecuación.
2: Pero dende a oposición lembrarolle o conselleiro que cando os datos eran bos tamén se atribuiu o éxito. Aitor Bouza, Grupo Socialista, Cristina Fernández Dávila, BNG.
4: Entón en que quedamos, señor conselleiro? Cando vai ben é grazas á Xunta de Galicia e cando vai mal é culpa do señor Sánchez. Pero vostede pode ser máis incongruente.
5: Ose que sigue baixando resulta que é problema de outros, non? Ora é problema de Sánchez e de non sei cuantas cousas máis. Vale.
2: Comparecencia do conselleiro de Educación en vésperas de que este mércores vote a andar un novo curso con menos estudiantes nas aulas en todas as etapas. Dende a Xunta din que este reto demográfico non afecta nin o número de aulas nin o de profesores, pero dende a oposición afirman que o curso arrancará con falta de persoal nalgúns centros e con novas movilizacións.
1: Si no ensino concertado serán estas movilizacións, se está convocado un paro parcial de 3 horas, de 9 a 12, en protesta polo incumprimento por parte da Consellería dunha serie de melloras laborais xa acordadas en 2008 e que seguen pendentes de desenvolverse. A Consellería de Educación fixou nun 20% os servizos mínimos para esta folga. Dende a CIGA denuncian que as clases comezan en Galicia con 1.150 vacantes de profesores aínda por cubrir. Laura Roxo, secretaria de CIGA Ensino.
6: Para nosotros esto é un sinsentido. O primeiro día de clase hai 1.000 aulas que van a quedar sin eses docentes que tiñan que estar impartindo a súa materia. Nosotros pedimos á Consellería que urxe que os chamamentos se producen, sexan máis áxiles. Non é de recibo que os centros educativos esteñan o primeiro día de clase sin ese docente.
1: Logo hai queixas por moitas deficiencias nos centros. En Vigo e a súa contorna son varios os colexios que comezaron o curso con importantes deficiencias nas súas instalacións ou con falta de profesores, como o que sinalaba CIGA. No colexio Josefa Alonso da parroquia de Matamá, os pais denuncian defectos nas instalacións como fiestras ou persianas rotas, caídas de falsos teitos ou espazos anegados, dos que non se ocupa nin a Xunta nin o Concello. Iria é vicepresidente da AMPA.
7: Hai zonas onde hai moitísima humedade, que os nenos están respirando iso, parte das caídas e todo que hai, porque pois ao mellor hai unha alcantarilla que está rota, un banco que se enganchan, se fan feridas nunha perna, caen baldosas e non as colocan, non hai unha seguridade real.
1: Problemas tamén na Coruña, onde os alumnos do Instituto de Zalaeta non saben se poderán comezar o curso. A Xunta parou as obras para a retirada de amianto e agora hai dúbidas de se abrirá hoxe as súas portas este centro. A alcaldesa Inés Rei denuncia que o Executivo Autonómico non investiu nada no mantemento dos colexios públicos na cidade.
8: Entre o que non fan e o que fan a destempo, pois estamos nesta situación onde as familias dos rapaces e rapazas nese instituto, a día de hoxe, día 8, non saben se van poder iniciar o curso con normalidade e seguridade.
1: O que xa está en marcha dende este lunes xa é o curso universitario. O campus de Vigo acolleu este martes o acto de apertura deste curso universitario e fixo coa presencia dos tres reitores das tres institucións, Aitana Vidal.
9: Sí, estreábase no cargo a reitora de Vigo, Carmen García Mateo, que reclamaba un maior financiamento para as universidades públicas.
10: Ampliar a oferta de titulacións e prazas modernas.

0: Organizar laboratorios, conservar edificios, atraer talento e ofrecer unha vida universitaria rica e variada require recursos. As ideas son imprescindibles, pero non se executan só con vontade.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que 30.000 alumnos se beneficiaron da matrícula de balde o curso pasado. Sobre o novo plan de financiamento que se está a elaborar, Rueda agarda que se chegue a un acordo e anunciou que terá o maior investimento da súa historia.
2: O novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
3: En pleno debate sobre a necesidade de máis financiamento para obras tamén nas tres universidades públicas galegas, onte desprendeuse parte da cornixa e outros elementos da fachada da Residencia Universitaria San Clemente, no campus sur da Universidade de Santiago. Nos sucesos hoxe registraron danos materiais. A reitora Rosa Crujeira sinalou que estes desperfectos xustifican a reclamación histórica da institución académica para conseguir un financiamento para a rehabilitación deste e doutros imóveis históricos da universidade. A magistrada do Tribunal de Instancia número 2 de Santiago é favorable ao indulto ao maquinista do Albia que descarrilou en Angrois en 2013. Xa trasladou o seu informe ao Ministerio de Xustiza, Andrea Oca.
4: A xuiza, a mesma que redactou a sentenza que condenou o maquinista en primeira instancia, ve agora razóns de xustiza e equidade no indulto. Destaca, como xa fixera a Fiscalía, a colaboración e pesar do maquinista polo sucedido e que as vítimas que se pronunciaron sobre a solicitude do penado o fixeron maioritariamente a favor. Lembra que a conduta delitiva por unha imprudencia profesional grave se concentrou nun brevísimo espazo de tempo que coincidiu co punto máis perigoso da liña, a cal non tiña os medios técnicos de protección. O maquinista, lembremos, fora condenado a 2 anos e 6 meses de cárcere como autor de 79 delitos de homicidio e 143 de lesións por imprudencia grave. Outro condenado en primeira instancia, o exdirector de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortavitarte, foi exculpado no seu día pola Audiencia Provincial da Coruña.
3: O PSG rexeita a decisión do Supremo de suspender de xeito cautelar a inscrición no censo electoral das persoas que obtiveron a nacionalidade a través da coñecida como Lei de Netos. O secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, di que tanto Feijóo como Rueda apoyaron durante todo o verán unha ofensiva que agora deixa sen dereito a votos descendentes da inmigración galega.
5: Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa inmigración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa emigración. Non imos dar un paso atrás.
3: A Xunta cifra en 2.500 as vivendas e inmobles potencialmente afectados en Galicia pola revisión do límite de dominio marítimo terrestre. Eso se prospera o Decreto Estatal de Prevención de Inundacións. A Consellería de Medio Ambiente xa presentou alegacións contra o que considera un intento máis do goberno español de poñer trabas a recén transferidas competencias no litoral. Manuel Gutiérrez da Silva.
6: Agora mesmo o deslinde establecese alí onde chegue o mar terra adentro 5 veces nun prazo de 5 anos. Co decreto abondaría con que unha onda acade unha súa vez un determinado punto para fixar aí o límite. O goberno galego xa presentou alegacións. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente.
7: Temos unha gran inseguridade xurídica. Si isto sigue adiante, volve a ser unha disculpa máis que non está baseada en ningún criterio técnico, que estamos analizando aínda máis polo miúdo, pero podría chegar a expropiarse unhas 2.500 edificacións.
6: Concellos como a Illa de Arousa ou Betanzos veríanse especialmente prexudicados, segundo a conselleira.
3: Gracias, Manuel. Presentado los eixos do Plan Estratégico de Saúde Mental do Sergas, entre os que se atopan reforzar a atención primaria. O objetivo é que os casos leves poden ter un seguimento dende os centros de saúde para evitar que se agraven durante a espera para a derivación a un especialista hospitalario. Ademais de incorporar psicólogos clínicos a atención primaria, vais a formar tamén os médicos de familia. Manuel Arrojo é un dos coordinadores do plan.
8: Queremos tamén fortalecer a capacidade diagnóstica e resolutiva dos médicos de primaria. E como facemos isto? Pois formándose en terapias breves, un mellor uso, un uso racional de psicofármacos, sobre todo o tema de ansiolíticos, benzodiazepinas, que hai que mellorar un pouco a prescripción na nosa opinión.
3: E unha cousa máis antes dos deportes, a Audiencia de Pontevedra condena a 17 anos de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa exparella en Vigo algo que tivo lugar en setembro de 2024. O condenado abordou a vítima pola rúa, tiroulle gasolina en ribe e prendeulle lume, provocándolle queimaduras nunha cuarta parte da superficie corporal. A sala considerou autor dun delito de asesinato en grau de tentativa e outro de malos tratos psicolóxicos habituais. Ademais, imponlle a prohibición de aproximarse, de comunicarse coa vítima durante 31 anos e a pagarlle como indemnización 835.000 euros. Algo menos de tres minutos para hoy. Tuvimos con los deportes. Carlos Jiménez, buen día.
9: ¿Qué tal? Buen día. O CEO do Deportivo, Máximo Benassi, quere prudencia. Después do bo inicio de Liga e marca como gran objetivo chegar aos 45 puntos.
10: El objetivo nuestro hoy es Getafe. Y siempre lo vamos a decir, no nos vamos a salir de ahí. El segundo objetivo es conseguir 37 puntos lo antes posible, ya que 8 los hemos conseguido. Entonces, de allí veremos cuándo llegaremos a los 45 puntos, ojalá más pronto que tarde.
9: Entre otras cosas, explicó que el límite salarial será superior a los 38 millones de euros, un deporte que onde comenzó a trabajar de cara al partido domingo visitando Getafe a partir de las 6:30. Por la su parte, o Celta regresa a los adestramentos de cara a recibir o domingo las dudas en Balaídos o Málaga, pendientes del estado físico de Febas. Na primera federación, a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, explicó que les son os perjudicados de non poder xogar en Pasarón por lo mal estado do céspede e tiveron que facer un arranxo provisional.
11: Se nos dio luz verde a que continuáramos con ella, sabiendo todos que no era la definitiva, sino algo que podría aliviar la situación para poder mejorar el estado del campo que ya no estaba drenando de nuevo.
9: O sábado poderán recibir no seu estadio Bilbao Athletic. O seas celtas xogan a partir das 7 na Madroa ante o Avilés, eliminatoria previa da Copa da Raíña, e comeza a Liga de Balomán. Na división de honra femenina, as 8 Guardes recibe a visita de La Rioja e a partir das 8:30 o Porriño recibe o Morvedre.

Presentado o cartel de actuacións do Ourenfest de Ourense, a quinta edición deste certame será o vindeiro 19 deste mes de setembro no recinto feiral de Expo Ourense, con Fact Dog ou Germán Salto, que escoitamos entre outros artistas.

0: A Enrique Álvarez Osorio, José Ramón Vizoso, Silvia Muñac, en Yesfala comenzamos. Inicio do curso nos centros de ensino non universitarios. Iso sí, comeza con menos estudantes matriculados. Son as tres grandes cidades da provincia. Perdense en total 900 alumnos con respecto ao ano anterior. Con todo, a cidade da Coruña, con 31.220 rapaces, e a que máis estudantes concentra, seguida de Santiago, con 15.400, e Ferrol, con 7.800 alumnos. Nestes intres, trasladámonos ao Colexio Alborada da Coruña, a carón do Instituto del Viña, onde se atopa a nosa compañeira Alejandra López. Bo día, Alejandra.
1: Bo día, aquí temos de momento un ambiente de bastante movimento, xente que entra, algún que sae, alumnos de secundaria que buscan a súa clase, algún pequeniño damando seus pais, pero de momento sos máis madrugadores porque eles entran ás 9. Os que están xa camiño das aulas son os de ESO, FP e Bacharelato. Neste instituto son case 500 alumnos. En o primeiro día, algún sorriso e, sobre todo, Silvia, bastantes nervios. Carolina e Noa afrontan este ano o último curso de secundaria.
2: De momento bien, yo creo que va a salir bien todo y los profesores son muy majos, así que sí, va a estar todo bien, yo creo.
3: Espero que sea agradable y pues lo que salga salió.
1: Neste primeiro día, o que máis se nota é o madrugón. De momento, ainda non están acostumados.
4: No dormí mucho, la verdad. O sea, me dormía a la 1 de la mañana y no puedo dormir más.
5: Muy cansada, sin ganas, pero aquí estamos. Hay que volver a la rutina.
1: Pero volverá a rutina e día tras día, ao longo do curso, confirmarase o mellor e o peor da volta ao cole. Eles teñeno bastante claro. Falan Dulce e Daniel.
5: Lo peor, ver los profesores y aguantar las tonterías que tienen. Y lo mejor, pues que no sé estar con mis amigos en clase.
6: Lo peor, aguantar a los profesores y lo mejor, estar con mis colegas.
1: Bueno, pues xa vemos que hai opinións bastante unánimes, un clásico de volver ás aulas, e por certo que hai quen comeza este ano cunha carga extra. E senón que yo pregunten os estudantes de bacharelato, como por exemplo Guillermo.
7: Con intención de sacar la mejor nota posible para entrar a la universidad después.
1: Bueno, agora comezan a entrar xa os máis pequeniños, Silvia, pero como vemos, a volta ao cole xa está en marcha.
0: Moitas grazas, Alejandra, por esa imaxe que nos trasladas ás portas do Colexio Alborada da Coruña. E decíamos un inicio de curso marcado pola baixada de alumnos matriculados en todas as etapas, pero tamén con fortes críticas pola falta de profesorado, os altos rateos nas aulas e as deficiencias nas infraestructuras de moitos centros educativos. Neste senso, a comunidade educativa do IES Menéndez Pidal, ubicado no barrio coruñés de Zalaeta, concentrarase ás 10:30 as portas do centro para denunciar o mal estado do centro e o desleixo da Xunta de Botero.
8: As familias do centro critican que se vexan obrigados a enviar os seus fillos este mércores ás aulas cando aínda non se remataron os traballos de rehabilitación do edificio. Alegan falta de seguridade tanto pros alumnos como pros docentes. Manuel é o portavoz da AMPA.
9: A mí resulta-me bastante sorprendente o estado de abandono e de necesidades que ten o centro e o que fixeron tarde, mal, e deixan cousas das que estaban previstas para facer sin facer.
8: Sinalan que onte mesmo os docentes negáronse a entrar no claustro como denuncia da situación, polo que estiman que hoxe moitos decidan non entrar ao centro para impartir clase a partir das 9. Isto din a pesar de que a Consellería lles obriga a facelo.
9: A Consellería de Educación obrigando aos mestres a traballar. Eso, bueno, nos parece surrealista e nos, como nais e pais, e eu incluso como técnico aparellador que estuve ali, a verdad que, bueno, me resulta bastante sorprendente toda a situación de que estén obrigando a meterse ali os nenos, e agora, bueno, pues os andamios tamén, sin proteccións que eviten a caída dos xetos.
8: Dende a Xunta sinalan que non hai ningún risco e a previsión é continuar as obras en horario de tarde cando non haxe alumnos.
0: Precisamente no tocante ás infraestruturas dos centros educativos, a alcaldesa da Coruña criticaba onte mesmo a falta de investimento da Xunta nos centros públicos da cidade herculina, que, lembra, teñen unha media de antigüedade de 50 anos. Inés Rei.
10: A cidadanía coruñesa sigue esperando a que a Xunta faga o seu traballo e acometa as actuacións que lle tocan nos coles públicos da Coruña. Quero recordar que toda esa batería orzamentaria e de máis de 600 centros onde actuaron este verán, dixeron que actuaban, o número total na Coruña foi de 0 unidades de coles, ¿vale?, por parte da Xunta de Galicia.
0: En Neda, o PSDG reclama ya Xunta a construción dun novo comedor no CEIP Maciñeira. O deputado socialista Aitor Boza pide que se adapte para tal fin a

0: antiga casa do conserxe.
1: Queremos instar a Xunta de Galicia, en este caso ao señor Rueda, que se comprometa a que faga os estudos técnicos e proxectos precisos para que se adapte esa antiga casa do conserxe e do almacén anexo do CEIP Maciñeira de Neda para que se poida facer un novo comedor escolar.
0: E Ferrol é común, exixe que se cubra a praza de conserxe no Centro de Educación Infantil e Primaria de Ponzo, Seba.
2: Neste colexio as clases comezan coa praza vacante logo de xubilarse a anterior titular e de que xa nos últimos meses do curso pasando fora sustituída para garantir o servizo. Segundo Ferrol en común, o goberno local era, polo tanto, plenamente consciente de que había que nomear a unha persoa proposto. A formación política considera que a figura do conserxe é esencial para o bo funcionamento dos centros escolares e acusa o executivo de José Manuel Rey de aludir as complicacións burocráticas para eludir a súa responsabilidade.
0: A magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago ve favorable o indulto maquinista do Albia que descarrilou en Angrois en 2013. Tamén se pronuncia a favor, como segunda opción, da redución da pena que supera os 2 anos para que se poida suspender a entrada en prisión, Andrea.
3: A magistrada ve razóns de xustiza e equidade no indulto. Destaca, como xa fixera a Fiscalía, a súa colaboración e pesar polo sucedido dende o primeiro momento e que as vítimas que se pronunciaron sobre a solicitude do penado o fixeron maioritariamente a favor. Lembra, ademais, que carece de antecedentes a responsabilidade. A responsabilidade civil foi abonada e está actualmente xubilado, polo que non hai risco de reiteración no delito. Non ven, resumo, ningunha finalidade de reinserción no ingreso do home en prisión. O maquinista, lembramos, fora condenado a 2 anos e 6 meses de cárcere como autor de 79 delitos de homicidio e 143 de lesións por imprudencia grave.
0: O candidato á alcaldía de Santiago polo PSDG, Pedro Blanco, sinala que afronta este novo camiño ilusionado e con ganas de proporcionar á cidade ese cambio que di tanto necesita. Nun almorzo informativo cos medios este martes, o tamén delegado no goberno da Coruña, sustenta a súa candidatura na escoita das necesidades dos veciños e os seus barrios e pon especial foco nos servizos públicos para a cidadanía.
3: Neste senso, Pedro Blanco marca como unha das prioridades do seu programa recoñece os dereitos laborais e necesidades dos traballadores dos servizos municipais.
4: Para iso, temos que reforzar as plantillas, temos que dotalos de medios, temos que dotalos de infraestructuras e, sobre todo, temos que escoitalos e respetalos. Non podemos permitirnos estar falando todo o tempo ou todos os días da falta de limpeza das calles. Non podemos permitirnos todos os días estar falando de que os autobuses chegan tarde ou non chegan. Non podemos permitirnos estar todos os días demandando a necesidade, que é real, de máis plazas con taxis.
3: Nas próximas semanas iniciará unha serie de conversas con asociacións veciñais e culturais da cidade co fin de escoitar as necesidades dos veciños e concretar o programa.
0: Tamén en Santiago, Rasoi presenta alegacións ao documento da Xunta aprobado en xuño para declarar como proxecto de interés autonómico o Parque Empresarial de Lavacolla.
5: O edil de urbanismo, Iago Lestegás, alega, entre outras cousas, que os usos do parque industrial non se poden cambiar a terciarios, xa que advirte de que as parcelas do polígono poderían destinarse a uso comercial de calquera tipo e, ademais, sen limitación.
6: Moi xemos en varias ocasións, os polígonos industriais e os parques empresariais deben reservarse para actividades que non se poden situar noutro lugar porque son incompatibles co uso residencial. E non obstante, nos parques empresariais creados nas últimas décadas, temos o exemplo de Costa Bella, da Sionlla, abundan os establecementos terciarios dedicados á venda ao retallo de alimentos e de outros artigos de primeira necesidade.
3: Ademais, sinala que o proxecto carece de garantías sobre a integración paisaxística, por exemplo, no que atinxe a visibilidade do Camiño Francés, e tamén que os accesos ao parque non están ben resoltos, podendo desencadear en afeccións graves nas vías municipais.
0: E as asociacións veciñais compostelás recriminan o goberno de Goretti San Martín o retraso na convocatoria das axudas para este ano e avisan de que a demora pode complicar a organización de actividades das mesmas. Roberto Almuña, presidente da Asociación de Veciños da Cidade Histórica de Fonseca.
7: É que non hai nin presuposto, porque o presuposto do ano 26 utilizouse para pagar as do ano 25. E mentras non se pasen os remanentes do ano 25 ou a contabilidade do ano 26, non hai presuposto, porque hai asociacións que teñen que pagarlle ao concello só de IBI máis de 2.000 euros.
0: Saiban tamén que as cidades da Coruña e Ferrol disporán de unidades especializadas de rehabilitación psiquiátrica. O Hospital de Conso en Santiago deixará así de ser o único na provincia que aborde os casos máis graves. É unha das medidas recollidas no Plan de Saúde Mental do Sergas ata o ano 2030. O 8:57 minutos. Quenda agora pros deportes con Carlos Jiménez. Moi bo día.
8: Que tal, bo día. Máximo Benassi, CEO do Deportivo, quere ser prudente despois do gran inicio de liga, pensa na permanencia e marca como gran objetivo chegar aos 45 puntos.
9: El objetivo nuestro hoy es Getafe, y siempre lo vamos a decir, no nos vamos a salir de ahí. El segundo objetivo es conseguir 37 puntos lo antes posible, ya que 8 los hemos conseguido. Entonces, de allí veremos cuándo llegaremos a los 45 puntos, ojalá más pronto que tarde.
8: Benassi explicó también, entre otras cosas, que el límite salarial será superior a los 38 millones de euros. Un Deportivo que ontem comenzó a trabajar de cara al partido de domingo, visitando Getafe a partir de las 6:30. O se será presentado Marc Casado como nuevo jugador do equipo coruñés. E trabaja también o Depor Femenino, que o Benres, a partir de las 9:45, recibirá en Riazor o Real Madrid na tercera jornada de Liga.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Comezou o curso escolar. Case 300.000 estudantes volveron hoxe ás aulas no ensino non universitario. Son 4.600 menos que o ano anterior. Como é habitual, a ilusión e os nervios volvían marcar o primeiro día de volta á rutina.
2: A maioría acusaba tamén o cansazo polo madrugón. Despois de 3 meses de vacacións, custaba arrancar o día tan cedo. As principais queixas entre os estudantes de secundaria.
3: Uf, no dormí mucho, la verdad. O sea, me dormía a la 1 de la mañana y no pude dormir más.
4: Muy cansada, sin ganas, pero aquí estamos. Hay que volver a la rutina.
2: Mejor parecía en el balón infantil de primaria.
5: Me gusta el cole, dibujar, nada más.
2: A rutina volve hoxe aos fogares por diante un curso con rateos máis baixas nas aulas e 2 horas lectivas menos para os profesores de secundaria como a principais novidades.
1: Un curso que arrincou non sino concertado con paros de 9 a 12 do seu persoal. As 10 manifestábanse nas principais cidades galegas para exixir melloras salariais e laborais que levan pactadas dende 2008.
2: Reducción da xornada lectiva, paga extraordinaria por antigüidade, complementos en xeral, máis homologación co profesorado do ensino público están entre as demandas dos 7.000 traballadores da concertada. Tania Alonso, Comisións Obreiras.
6: Que saiba o señor Rueda, el señor Román, consejero de Educación, que esto es el principio de la movilización. Pero se ha estado bien de ningunear a tantísimos profesionales que sustentamos un 30% del ensino galego.
2: Paros que teñen o apoyo de 6 organizaciones sindicais.
1: Ahora, na que a mayoría das familias estaban a deixar los cativos, as portas dos centros abríase o prazo para solicitar o bono concilia con colas virtuais de miles de solicitantes e esperas de máis dunha hora.
2: As axudas para compensar o pago de campamentos e actividades privadas asignanse por orde de petición ata que acabe a partida de 2,6 millóns de euros.
1: O ensino foi un dos moitos temas que provocaron cruzamentos de críticas hoxe no Parlamento. Na primeira sesión de control tras o parón do verán, Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro puxeron as súas posturas respecto do financiamento autonómico, o custo da vida, a xestión das emerxencias ou o traspaso das competencias da P9, no que o presidente da Xunta cuestionaba as intencións do goberno.
7: O goberno central, Pedro Sánchez, que lle nega a Galicia o pan e a sal. En todo, nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. Por que será?
1: A situación da sanidade nestes meses de verán tamén provocou tensión nunha interpelación ao conselleiro de Sanidade.
2: Antonio Gómez Caamaño rexeitou as críticas á xestión do servizo, recoñecía só algúns problemas puntuais, mentres a deputada do BNG, Montse Prado, lle lembraba os corredores de urxencias cheos de doentes e as longas listas da garda.
8: Houbo planificación, houbo reforzos e houbo capacidade de reacción. Esa é a realidade da atención sanitaria do verán en Galicia.
9: Vostedes pecharon outra vez case 800 camas este verán. Mentre servizos de urxencias, persoas esperando incluso días para ter unha cama, mentre vostedes as teñen pechadas.
1: A Oficina Técnica da SECA reunirase mañá, pero en principio non acordará cambios respecto da situación actual na que hai 32 concellos en alerta e outros 35 en prealerta nas concas fluviais xestionadas pola Xunta.
2: As últimas precipitacións non foron suficientes como para aliviar as restricións, segundo adiantaba esta mañá a consellera de Medio Ambiente Ángeles Vázquez.
10: Previsiblemente continuaremos na mesma situación que ata de agora. Aínda que onte houve unha chuvia que foi moi ben acaída e que regou todo Galicia, pois ao final eso non quere dicir que poidamos levantar as alertas nin que poidamos levantar as prealertas.
2: Declaracións da conselleira tras a presentación do balance meteorolóxico do verán, que foi o máis cálido dos últimos 65 anos.
1: A Federación Galega de Confrarías considera inasumible o reparto que propón o Ministerio de Pesca a preocupo do bocarte que queda sen pescar.
2: O Ministerio quere entregar 1.100 toneladas aos cerqueiros que xa tiñan o 90% da cota e deixar únicamente 100 para os 63 barcos restantes. José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Confrarías.
11: Deixamos a 63 barcos con 100 toneladas, que iso non nos vai a chegar ni para... Ni para un mes ni para 2 meses. No sabemos qué cálculos hicieron, pero es inasumible totalmente. ¿No?
2: A Federación considera que polo menos deberían deixarlle o doble de cupo para evitar un peche anticipado da pesqueira.
1: A morte tamén dun accidente laboral mortal no concello coruñés de Negreiro. Un traballador faleceu esta mañá tras caer dun edificio en construción na avenida de Santiago. Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10. Antes, con Andrea Oca, falamos do proxecto JAM, que leva 12.000 estudantes da ESO a reflexionar sobre as súas emocións e como as xestionan. E damos conta tamén das primeiras pistas dunha fosa en Ferrol na que se estima que habería 200 represaliados soterrados. Tamén repasaremos a actualidade dos deportes. O Celta presentou a Sebastián Cáceres e o Depor a Marc Casado. Todo nun día no que recuperamos as altas presións, os ceos van ir abrindo e as temperaturas máximas comezan xa a subir de novo tras dunha mañá bastante fresca por baixo dos 10 graus en varios puntos de Lugo. Imos xa coa información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezamos dando conta da morte dun traballador tras caer desde un edificio en construción en Negreira, na Coruña.
12: O accidente ocorreu nunha obra dun edificio na Avenida de Santiago arredor das 9 da mañá, cando o 112 recibiu un aviso sobre un accidente laboral grave. Tras a alerta, foron mobilizados os servizos do 061, a Policía Local e a Garda Civil. A pesar dos esforzos dos sanitarios, só se puido confirmar o falecemento do traballador.
1: E non deixamos os accidentes laborais porque hoxe mesmo a CIGA concentrouse diante do SMAC da Coruña para denunciar o despedimento dun delegado sindical da empresa de construción Maquisaba, ubicada no Concello Coruñés de Santa Comba.
12: Aseguran que se trata dun despedimento injustificado que só responde a unha represalia por convocar o Comité de Seguridade da empresa tras o accidente laboral mortal de dous traballadores a comezos de agosto. Lucas Quintás, portavoz.
13: O delegado LOL, Sergio Tuñas, decidiu con boa fé e con moi bo criterio convocar o Comité de Seguridade e Saúde, que en ningún momento tuvera actividade dende hai anos realmente. E tres días despois ábrese un expediente disciplinario.
12: Expediente que, segundo din, finalizou con despedimento tres días despois do accidente mortal. Un despedimento que está recorrido nos xulgados.
1: Tamén concentración da CIGA en apoio a unha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar diante do xulgado de Paz de Ponteceso, no que a muller denunciou ao alcalde José Manuel Mato por insurias e acusacións moi graves durante o pleno municipal do pasado 27 de maio. Martín Camaño, portavoz da CIGA.
14: Un representante público, en este caso alcalde de Ponteceso, utilice un foro democrático como é un pleno municipal para non solamente difamar, sino que tamén, directa e indirectamente, coartar a liberdade sindical, que é un delito fundamental, a traballadora delegada de persoal, que non fai outra cousa que defender os dereitos das compañeiras de dos asdos axudan ao fogar.
1: A protesta realizouse con motivo do acto de conciliación, o que recedor, por certo, non se presentou. E xa queda menos para rematar este primeiro día de volta ás aulas para centos de estudantes nos centros públicos non universitarios. En toda a provincia da Coruña foron máis de 100.000.
12: E fixerono cunha caída importante nas matriculacións. Tan só nas tres principais cidades foron 900 menos que no curso anterior. E o que non cambian son as sensacións do primeiro día.
15: Primer día, pues, moi bien. El madrugón es lo que más cuesta siempre.
5: Me gusta el cole.
16: Lo mejor es la educación física. Esa hora sí que es como la de libertad.
17: Y volver a poder reunirnos con los amigos y todo.
1: Os que non comezaron as súas clases foron os alumnos do IES Ramón Menéndez Pidal, do barrio coruñés da Zalaeta. Tanto o persoal docente como o alumnado non ven seguro iniciar o curso cunhas obras a medio terminar.
12: Lembramos que a Xunta iniciou durante o verán unhas obras para retirar amianto da cuberta e arranxar o edificio, pero as actuacións aínda non remataron. Esta mañá, a comunidade educativa concentrouse ás portas do centro. Maite Bellas é unha das profesoras deste instituto.
18: Hai unhas capas de polvo de dous dedos, hai material de obra, o terceiro piso está como se o tiveran bombardeado. Estamos en patios, non sabemos onde podemos sacar aos alumnos nos recreos. Os compañeros de educación física non poden traballar. Consideramos que nestas condicións é imposible empezar con seguridade o curso.
1: En Santiago, a alcaldesa Goretti San Martín xunto a concelleira de Educación Miriam Louzao inauguraron a xornada no CEIP López Ferreiro, que este ano cumpre 50 anos.
12: A rexedora deu a benvida a este novo curso, poñendo o foco no investimento realizado polo Concello en infraestructuras dos centros educativos de Santiago. Goretti San Martín.
19: Por un lado, nos comezamos cos deberes feitos, melloras de todos aqueles espazos, de todas aquelas cuestións que son necesarias, facendo un investimento moi importante para o Concello de Santiago, que está pues alrededor de 700.000 euros.
12: Obras que, segundo a presidenta da Federación de Pais e Nais de Alumnos, Esther Muñoz, que tamén estaba presente neste acto inaugural, diela que seguen sendo aínda insuficientes.
20: CEIPS son centros que teñen moitos anos e que están, bueno, pues levan outros tamén anos agardando a que se fagan melloras en eles, como pode ser, por exemplo, os baños en Monte dos Postes ou en Roxos ou algunhas obras en Ramón Cabanillas, polo que agora me lembro.
12: Muñoz tamén expresou preocupación das familias por falta de persoal, especialmente en atención á diversidade.
1: Pois así despedimos este boletín da provincia da Coruña. Tempo agora do Espazo Mediodía Galicia con Andrea Oca.

0: Temos no eido educativo porque para moitas familias este mes é un dos que concentra os maiores gastos do ano, costa de setembro, que supón mercar libros, material, roupa ou custo das actividades de lecer, e para moitos é directamente inviable, por iso é importante coñecer os recursos de axuda. Estes días a Fundación Amigos de Galicia, con sedes en diferentes cidades, está a realizar entregas de material escolar. Xaime Barreiro, boa tarde.
1: Moi boa tarde, así é. Cada vez, ademais, como está vendo un cambio demográfico, hai que estar máis atentos a estas tendencias. Hai cousas que están virando. Antes eran familias que requerían esta axuda, pois, por exemplo, porque tiñan persoas desempregadas. Isto mudou. A situación que agora é ben distinta. Os pais teñen traballo en moitos casos, pero non chega. Ademais, a inmigración tamén está a xogar un papel importante. Está a aumentar a demanda de recursos. Nos podemos falar concretamente coa traballadora social desta entidade chamada Marta Cousiño.
2: Hai en ocasións incluso que familias en emprego acoden a nós porque os salarios, en este caso, non dan para cubrir este gasto extraordinario como é o material escolar, sumado á vivenda e aos gastos habituais de todos os meses. Predominando en este caso como nais proxenitoras soas que ten a cargo os seus fillos e tamén como demandantes da axuda de familia xa de con ambos proxenitores de ambos sexos.
1: O grosso desta campaña realizouse nos últimos días para que todos os alumnos cheguen preparados con todo o que precisan para este inicio de curso, pero longo.